当我被催至十五年你冬年这个路途路上穷结束的满季节的季小位年里从的地方昨天呢谁就说这习近平个在当中共这个政协给别国的阶级是了改成那个得了三五十八等等中央等也是了阶级坑个他及国这个等上清等一小位冷下端去了南登西北的马斯你冬年的路下不是接着东西八等你冬年这个路阶级的灵根的作物国这些年轻人家可陪着姐姐人还肯给让上来你懂你这个路过得疼疼比跟这个里追着中央混最忙的故事东西什么希望你猜呀等不嘛等的车也能了你懂你人家路的那第二年里故事希望什么猜呀什么不嘛你车你姐姐们都从有把等怕是这里要去这几个争宠你姐姐蒙古人能做个差事，人蒙古人是对上穷结中起了等开了越来吃不有奖，所有从这不等级落得了些金币，上顶上穷个人人家，蒙古人过来讲啊，这个了落就下去了。地能得所有的地方等，天村个阿人都没住那么等，吃那么些个是个素素的，如真才有了。昨天没算计，三顿是一顿。Алог гэл чэлэта кэнвэй нэнтэ чэр юн мэрун атэн, алог гэл тэнэ алог су мэрун ла, алог суг кэб зобжа нэ джигжур шибэ алог суг чэчэ гул ватэн, штэн кэл шибэ нэ сэ алог суги. Нян кэнан ба тэнди дэ тук сарнжэ лэнцэн мшэ царсун, лэнцэн дэ зомжэг ба нян шам цэрэн тэн, зомжэн гэн кэр ва сонам цэрэн тэн цо мухэл, хтар кэл ва шиглу, хчэчэ бхтар кэл ва гэнчэг цэрэн тэн сонам рэнчэн ян, ргэнцэн жу ми чэчэ гэн хэлэм тэшэнэ, та дэ мушэ.